0: bɛyɛ sɔre nyame sɛ ɛyare a nyame asa wo yareba nyame de ne nsa ka wo bɛbia wo bia menim
1: yarebɛnɛs
0: nyame dina nyɛ sɔre nyame
1: anɔpɛɔne
0: na yare sɛ tumi no ɔne wɔwɛ wɔ wo bɛbia wo bia
1: nyame na waayɛ